सर्वभूतानां मैत्रः करुणयैव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढनिश्चयः।